ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bišće.

0: Da energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Marketing najboljeg radija.

nedostaješ mi, molim se za čudo. Spoda nisam još tvoj lančić digo. Reci samo da sam ružno sanio. Probudi me da sve bude isto. Izađi iz mene što god možeš tišeti.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Zabranjeno pušenje, grupa Komuna i Letu štuke. Cijenjeni slušaoci, naši su predlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na naš dobro poznati broj telefona 222-679. Čekamo vaše pozive i vaše glasove.

dok čekamo vaše prve telefonske pozive i vaše glasove, kažemo da nam se javila naša Ismeta iz Danske kao i svakoga jutra. Ona je danas glasala za prvi prijedlog za grupu Zabranjeno pušenje. 222-679, čekamo vaše pozive i vaše glasove.

0: Imamo i prvi poziv. Hit jutra, slušamo vas. Halo.
1: Jelte?
0: Čujemo se.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Asra.
1: Evo, dogovaram se s mamom, mi ćemo za zabranjeno pušenje. Lijep pozdrav svim slušateljima i sve najbolje i moj majd posljed.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Naša Azra i njena mama je glasala za prvi prijedlog, grupu zabranjeno pušenje, a za drugi prijedlog, grupu Komuna i pjesmu Utjeha, glasala je naša redovna slušateljka Majda iz Kalesije. Hit jutra, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, dobro vam došli.
2: Dobro vas našli. Kako ste mi, jeste li mi dobro, veseli?
0: Jesmo, veselo, naspavano, raspoloženo, nadamo se da ste vi.
2: Tako je. Ja ću za zabranjeno pušenje i pozdravljam.

probudi me da sve bude isto. Izađi iz mene što god možeš tiše, samoća je

nedostaješ mi, budim se prerano. Očekujem te svakim novim danom. S jaranima pijem, samo da mi kažu,

0: neko tuče i grebe.
1: Svađa kad se neko tuče i guraju.
2: Svađa je kad se nešto neko svađa.
3: Jesi ti nekad svađao za nešto? Nisi nikada. A jesi vidio neke svoje drugare da se svađaju za nešto? Šta je to bio problem pa je nastala svađa?

0: neki.
1: Jesi ti možda čula za neku svađu ili si se ti svađala za nešto?
0: Ja čula neku svađu.
1: Zašto se djeca najviše svađaju? Šta misliš, da li su tu u pitanju igračke ili možda mala nepažnja pa neko nekog zakači slučajno pa nastane svađa? Šta misliš, šta su razlozi?
0: Možda slučajno.
1: Šta je to svađa? Znaš li se ti svađati?
0: Znam. Vani idem u snijeg da se sankam. Svađa je...
1: Jesi ti nekad s nekim posvađao?
0: Mm-mm.
1: A jesi čuo svoje drugare da se svađaju za nešto?
0: Da.
1: Oko čega se djeca najviše svađaju?
0: Oko igračka. Voda, voda.
1: Kad si žena, šta najviše voliš piti?
0: Volim piti.
1: Je li to čaj, sok, voda?
0: Čaj.
1: Od čega najviše čaj?
0: Od jabuke. Voda. Voda. Voda je čaj, volim najviše.
1: Od čega voliš piti čaj?
0: Za italijanski medom.
2: Vodu.
1: Tako šta ti najviše voliš piti?
2: Vodu.
0: Čaj.
1: Od čega najviše voliš čaj?
0: Od sira.
2: Papir je, a na elidu piše.
1: Šta radimo s papirom?
2: Pisam.
0: Papir što se crta.
2: Papir da se boje.
0: Papir je, onaj, da se lako podare.
1: I što možemo sve raditi s papirom?
0: Crtati.
2: Papir je nešto na čemu crtaš i pišeš.
1: Šta možemo raditi s papirom?
0: Čitati se. Papir je postanjen.
1: Što možemo raditi s papirom?
0: Crtati.
2: Krema da se namažemo, da nam ne gore lica.
0: Krema.
1: Zašto nam služi krema?
0: Lica.
2: Krema da se maže za lice i za ruke. Krema i da se maže.
0: Krema kad se razboli, kad nešto boli.
1: Krema je to. A može li se krema jesti? A ako je krema na torti ili na kolaču, može li se onda jesti?
2: Krema je nešto kad se udariš i ne možeš da te prođe.
0: Za mazanje nogu, zato me boli, stiska me ona papa.
1: Aj, joj, hoćemo isto ući papu? Pa da ne stiska?
0: Pa ne moraš, to je moja papa.

Malko, neobičan um, on stvari sve na svoj način radi, jaja za leženje on u vrtu sadi. Kad se jako smrači, on mrak grabi loncem, razlupano jaje on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim. 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix. 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing najboljeg radija.
5: Opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće, gde sam nekad živeo.

0: stepeni.
1: Marketing.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki.

0: suza stigne, pogledaj u nju ko u čarovnu kuglu.
1: Ako te ova suza stigne, vidjet ćeš mene, rakiju i tugu.
0: Ako te ova suza stigne, znaj da smo našli tvoju porubu u flaši.
1: Koja je plovila, plovila dugo, da bi je na kraju